Timmannen, et kys. La oss nu se hva det vil ske hvis vi nærmere går inn på min fikse idé. Neste eksempel skal være så fjendtlige her som kampberedt står oppmarsjert, men så plutselig blir der kommandert fremad.

Hallo lige, vi skal have portvin og kaffe med brændevin og i. Vi skal have konjak og likør, og vi skal have snak.